ya wo sebu wa pataye mo no onna som na meka chira wi na obebua wo ne ma me mon pai me ma asafo urade me bom pai ya no pai wonna wanya kwenye tie me ana metie fu nyina mpo me kan sa me do nsha wo nsa urade drum on wate bebia wo bi jina no wapem okwa enko oba emma ni da so nyina asa na ya tete mba no kwa adene kwa wawyon ya kitu webi ewrade oye zanjse ni nyangopo da unwe di jituni na wawchim anopayi mu e juwa dane deyi yen zanjse ni ya da wadese wa yekure wye odobe Jesus Christ dimu leka amen uyu ubiana umpe tu utu ya nzwe siyati tu ya tuwa midian elda osayi na Yeah, I'm sorry, now person, I'm a bonk of my number is 0261 333364. 0261 333364.